0: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات وكبانك قسم الدوكو أمتيكا قفي أمن ينفو برونجي قال الذين كفروا وقرا بابا تكريزا ngabayi mungeri yetari ya bukunanyi zibwa lilathina amanu ngabaga ambaba abakiriza ayyul fariqaini khairum maqaman anikufi kugurupu ebiri asingu kubane chife chirunji mubula mubwensi wano kumu abakiriza nafa abatari bakiriza wa ahsanu nadiyan asingu kubira neba neba atura nabo abala vikanti bantu barunji kubanga nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalingana abasajja abasingo bunji ngabanaku atenga abakafiri Allah subhanahu wa ta'ala yali abawasente kati nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalinga atura mu nyumba ya Arqam ibn Abi Arqam ngamwakunganira ne basahaba ne babirako byabayigiriza awamu nukuba ntiembira ya buyari nganjaba ya mubie mfuna miinga abatakiriza batu ula mnyumba ya Abi Sufyan na aba gagabu mchivuko mumadina Maka newe na aba avali nga aba kuraisha bebitibwa nebabe romunga batu ula nga aba wanisiganye vigambo vya wenga batesa kungerije banamara wovu siramu newe babe ranganga bogera na abatakiriza baba gamba nganti mwe tunulamu wakati wafini wakati wa mwe kugurupu ebiliani ali oburunji aimiri doburunji wanukugula mwensi ani ali mchifeche beye wa ahsanu nadiyan aina gurupu ye mikwano jatula na jo nebabe iranga wawa anisiganye bilo wozo mungiri yobubu nanyi zibwa kufenamu ani ali mchifeche singo kubere chirunji
1: wa kam ahlakna kabilahum قرنهم
0: أحسن أساسا
1: ورئيا
0: وكم أهلكنا قبلهم من قرن غبانجي بتذكرزا وربربرير وابو مميرين بجايتا هم أحسن أساسا أباري بابا السنغو كوباني بنتو بيوم مكي برونجي ورئيا نيندا بكنونجي bamekabe tuzikiriza abali bayine birungi okusinga abo abayine gukanga bakudalira abakiriza abavu abaline nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah yazikiriza daba gagga babasinga nabali babasinga munda bikobulungi nabajjawo ngatatunulidde bugagga bwabwe yadde ndabika yabwe

0: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى الله يونغيري الدرا بابا رونغا مو برونغا مو بابيرينغا باقين دمما سنو كرونغا مو اكوا بوينغا تبفدكم بيرا يابيان فنوبان نفو والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا الله قامبا يبي يبي رونغي يبي جوكو بيري يبي يورو بيري يبي يوكسيقرا ونغا تتوسن ما سوكا الله يبي تاقين دكوباكو كومو ebiri eri Allah byebisinga obulungi okubeera nga byagenda okusasula abo abaalungama wa khairun maradda era bye bagenda okufuna obudde obulungi bali bagenda kubeera mu mbeera esinga okuba embi nga bano bagenda okubeera nga bali mu mbeera esinga okuba ennungi Allah subhanahu wataala gyali baabawadde nga yejjana
1: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا
0: Allah subhanahu wa ta'ala tugambu musajji yali ayitibwa al-Aasi ibn Wa'il nga yakazibwako erinnya Amr ibn al-Aasi omusajja oyo yali nga musajja si muntu mulungi eri nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'eri abakkiriza musajja oyo yagenda n'abeera nga yeewoza ebbanja ku musajja omusiraamu yali ayitibwa Habbabu al-Habbabu ibn Arad n'abeera nga amwewozeeko ebbanja omusajja bwe yagenda okubeera ng'abanja Habbabu ibn al-Arat ebbanja lyeri Amr ibn al-Aasi n'amugamba nti sijja kusasula ebbanja lyo lyommanja okujjako ng'omaze okubeera ng'ova mu ddiini ya Muhammadi sallallahu alaihi wasallam omusajja n'amugamba nti sijja kuva mu ddiini ya Muhammad okutuusa lw'olifa Allah n'akuzuukiza nitusisinkana mu maaso ga Allah subhanahu wataala n'amugamba ng'akiniguka nti nno Allah subhanahu wataala gw'ogamba bw'ali baamaze okunzuukiza ku lunaku lw'enkomerero nga bwe ndi omugagga waneera eyo lijja n'enkuwa obugagga bwo ebintu bye wampola ŋŋenda kubikusasulira eyo ku lunaku lw'enkomerero naye si wano oba si ekyo olina okubeera ng'ova mu ddiini ya Muhammadi mbeere nga nkusasula Allah subhanahu wataala agamba afara'aita allazi kafara bi ayatina olaba otyo omusajja oyo Amr ibn al-Aasi yali ng'akuba ekifuba ku mateeka gaffe n'agawakanyiza ddala waqaala n'ayogera ng'agamba lautayanna maalan wa walada bwe ndituuka ku nkomerero era Allah tayinza kunneerabira agenda kumpa emmaali nga bwe yagimpa wano wamu n'abaana era bw'aliba ng'ampadde emmaali ku lunaku lw'enkomerero naawe ŋŋenda kukusasulira eyo
1: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا
0: أطلع الغيب الله قام بانت يومونتو يا من يبياما أم اتخذ عند الرحمن عهدا ناندي تيا قراني الله مساس الزيندا قانو انتوا عريبان قابد كبرم بوينسي الله سبحانه وتعالى قام يبوا كبيموا كنسين كواخيرا قيندا كموا إيشا كمان يا من يبياما إبنا جينشا إبنا باوكونا كبرم كمريرو
1: كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا
0: كلا ندى الله قام بوالو وزا سويتش جوكوبا سنكتب ما يقول تجين ركوان دي كابريتش نيتش مفامو شايو جرا ونمد له من العذاب مدا تويرينغا تمو غزيزا اتشبون رزورو غزيور نيني abeerenga ajja kubonerezebwa embonerezebwa ey'amaanyi ey'ennyongeza olw'enjogera ye etali ya buvunaanyizibwa n'okubeera nti asuubidde nti Allah nga bwe yamugaggawaza ku nsi ne ku akhira bw'ajja okubeera era mbu gy'agenda okusasulira abakkiriza abamubanja amabanja gaabwe wanarithuhu wa ma yakulu tugenda kumusikira ye ng'avuddewo wano ku nsi ngaffe tujja okudda mu kifo kye tujja kumusikira ma yakulu n'ebyo byonna byagenda ayogera tujja kubeera nga tubimuggyako atatu ajje mu maaso gaffe wa yatiina fardan ajje mu maaso gaffe gwannamudigina nga talina kantu konna ka bugagga kazze nako Allah subhanahu wataala byonna ebyo ebyensi yajja okubeera ng'abisikira omuntu agende eri Allah nga talina kintu nga bwe yajja nga talina kintu
1: wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza
0: wattakhadhu min dunillahi alihatan abantu basazeewo okuteekawo bakatonda abalala ne baleka okusinza Allah subhanahu wataala liyakunu lahum izza mbu basobole okufuna ekitiibwa mu bulamu bw'ensi muno kubanga abantu abalinga ku bulamu bw'ensi muno babeeranga balina endowooza egamba nti ekitiibwa kyabwe kijja kubeera nga kibaweebwa mu bujjuvu mu maaso ga Allah nga basinziira ku bino bye babeera nga basinza bye bigenda okubawolereza n'okubasembeza eri Allah ku mwanjo. Allah agamba nti abo beerimbye abasinza ebintu ebitali Allah nga basuubira okufuna ekitiibwa nga bayita mu bintu ebyo eri Allah subhanahu wa ta'ala.
1: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا
0: كلا ندى الله قام بيكو بانغا ببروزا سيكفرون بعبادتهم ابن تويب بيمسين زانغا مروزا انت بياكو باوي ساكتي وبيجين داكو بيغا نما سوكا الله انت سيبي بيالي بتوفو كبيرانغا موابا انتو مبسين زا ويكونون عليهم ضدا bigenda kubeeranga bibya biri kyennyume keeyo gye mubisuubiramu gye muli kigenda kubeeranga byo bikontana nammwe nga mmwe mwali musuubira kirungi kuva gye biri bibeere nga bibasembeza eri Allah naye mugenda kufunamu kyennyume kyabyo ekyennyume kyekyo kye mwali musuubira bigenda kubeeranga bibeegaana bigenda kubeeranga bibavaamu bigenda kubeeranga bibalumiriza nti mwali batuufu temwali batuufu okubeeranga musinza byo ne muleka Allah yabitonda era nammwe yabatonda.
1: Alam tara anna arsalna ash-shayatina 'ala al-kafirina ta'uzzuhum azza.
0: Alam tara ya baffe gwe tolaba anna anti mazima ddala ffe arsalna ash-shayatina 'ala al-kafirin tusindika tani eri abantu abakafiri ta'uzzuhum azza ne zibayuugumya oluyuugumya nga zibakozesa bino ne zibakozesa biri ne zibakozesa ebintu ebitalina buvunaanyizibwa mu bantu ne zibeera nga zibaliisa ebitaliika ne zibambaza nga ennyambala etayambazika ne zibayisa obwereere. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti tuzisindikira sitaani abatali bakkiriza ne zibayuuza oluyuuza zibeera nga zibaboyaanya oluboyaanya. Allah subhanahu wa ta'ala bwatu bwayogera
1: fala ta'jal alayhim innama na'uddu lahum 'adda
0: fala ta'jal alayhim leka kupapira bantu abo bakwate mpuro basse kasiso innama na'uddu lahum 'adda. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti abantu abo ffe tugenda kuba balulubala nabo bakitegeereriddala nti tubalyazaamaanyiza ate tubeetegekedde olwetegekera olw'okubasasula awatali kubalyazaamaanya naye nga bagenda kubeera nga babonerezebwa olw'enneeyisa yaabwe embi.
1: Yawma nahshuru almuttaqina ila arrahmani wafda
0: yawma nahshuru almuttaqina tujukira olunaku lwe tujja okukuŋŋaanya abaali batya Allah ila arrahmani wafda babiringa bajjeri Allah subhanahu wa ta'ala nga beebagadde bagenda kujja nga bali ku nsolo Allah subhanahu wa ta'ala nga abawadde ensolo kubatambulira okutuuka waali babeetaaze mu bbaliro. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubawa ekitiibwa abantu abaalinga abakkiriza bwe balibeera nga bavudde mu ntaana zaabwe agenda kubateerawo entambula kwe balitambulira so nga abalala abatali bakkiriza bagenda kubeera nga baboyaana n'entambula nga batambuliza bigere. Allah subhanahu wa ta'ala agamba olunaku olwo abakkiriza ngenda kubateerawo entambula babeere nga tebasanga bukowu babeere nga tebasanga buzibu mu lunaku olwo kubanga lugenda kuba lwangu gye bali saabatakkiriza lugenda kuba nga luzibu eri abaali abajeemu.
1: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا
0: ونسوق المجرمين تجند كبيرا تسقرا تجند تقبغا نعبا يابتا كيرزا كنو كنسين تبطوال إلى جهنم تبطوال إلى جهنم وردا نعبا يونتنيو نعبا جند مجهنم نعبا الله سبحانه وتعالى بطوالا نعبا بين نيونتين بطيري فوقفير الدلين ومبادر جبالي بيرا بالي nga bali mu kiseera ekizibu eky'obwetaavu bw'okuweweweeza naye nga Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubongera buzibu ku buzibu kubateeka mu muliro oluvannyuma lw'okubeera nti babadde mu kibambulira ky'obwetaavu bw'okubeera nti banywa amazzi.
1: La yamlikuna ash-shafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda
0: Allah subhanahu wa ta'ala agamba la yamlikuna shafa'atan gatibasubula kufuna yomuntu yenna bawolereza illo kujjaka man ittakhadha inda arrahmani ahda oyeyeka agenda okufuna amuwolereza yoyo eyakola ne Allah endagaano y'okubeera nti amusinza nga tamugasiiko kintu kirala n'abeera nga yenywereza ku la ilaha illallah muhammadu rasulullah wala hawla wala quwata illa billah Allah yekka gw'agenda okuddiramu abeere nga amuteerawo omuntu amuwolereza amuwonya ebizibu by'olunaku olwo.
1: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا
0: abantu bali ku nsiku nonga beeyisa mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa nga bagamba nti Allah omusaasizi yazaala omwana. Allah subhanahu wa ta'ala ekintu kyalwanyisa mu Qur'ani muno obutakimugattako abantu baakiremerako okubeera nga bakimusibako bwe batyo.
1: لقد جئتم شيئا إدا
0: الله سبحانه وتعالى أبغامبا أنت مبتوفو مليسي تغامبو موغيري تغامبو مليسي تنتكم مواجم ويترابي كانت كذك نينيو وكتمر إلى الله سبحانه وتعالى أنت عينو موانا
1: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا
0: takadu zisemberera samawatu eggulu zonna yatafaparu n'okweyuzaayuzaamu minhu olw'ekigambo eky'obunene bwakyo watanshaqu l ardu n'ensi n'okuba nti eyatika yatika watakhiru ljibaalu n'ensozi zijula okubeera nga zisigukulukuka mu bifo byazo zibeere nga zeewomuggoleeri zaatike yatike haddan zibeere nga zimenyekamenyeka zibeere nga zaatika yatika olw'obuyitirivu bw'ekigambo ekyo kinyenye eggulu ne zijula okweyasaayasa n'ensi eno n'ejula okwatika yatika n'ensozi ne zijula okuyuguma okuva mu bifo byazo zibeere nga zimerenguka olw'obuyitirivu bw'obunene bw'ekigambo ekyogerwa ku Allah nti yazaala nga ati tazaalanga.
1: أن دعوا للرحمن ولدا
0: أبانتو إيكبالي تروكو غيركو الله أنت عينو موانا كيكيري تريك قلو ننسي ننسو زوكو أغاروكو يزايزا وكو أتكا ياتكا يونوكو بير أنت بيقواو إيكيغان بيكو إيكوكو غان بانتي الله سبحانه وتعالى أنت عينو موانا بمتمريرا نغسيواري الله سبحانه وتعالى وأينا ومدوه نغابت وابرالا عيسى عليه السلام ليس مواناً مزاري بزازي هو منتو ويانديزاد بي ومواناً.

وكم أهلكنا قبلهم بمكب تسي نقبت بالنبا كبيره من قرن إمرين بمين جنيو هل تحس منهم من أحد وينيو ووزنو ينا ينا أو تسمع لهم ركزا وينيو منتو ينا قرابكو انتوونو يذكر ذكتي أريكم سنغا إغوندي نغوندي أو تسمع لهم ركزا وبوزنو okukwa kwa ya kwa weko naje bali bali yo batiride basirise uri muntu arindi unako Allah subhanahu wa ta'ala wali mujjam chipoje to inagura bako to inaguliza nti ali kuchino bakiri teini Allah subhanahu wa ta'ala bunaya ba umuzadda buli agenda atukeyo nabirange yasimayo ebiri kunsi taina ko chajulira Allah subhanahu wa ta'ala gamba nti mubagenda bitwazikirizanga temunnabeera wo waliyo gwowulira ku olukwa kwayo wonna eyo gye yalaga oba waliyo gwolabako nti ayina ekintu gundi kyakoze n'eriiso lyo Allah subhanahu wa ta'ala yabawummuza naffe gye tulaga tujja kuwummula tukutukewo n'ebyensi ng'ebyensi tetuna tekulabako n'abaliko tebalina kyebalaba kye tukola ate tebalina kyebawuliza gye tuli tusaba Allah tujje mu nsi nga tuli bakkiriza atuonye ebibonerezo bye atatuyingiza awali ejjanaye awali okusaasira kwe amin.

0: kuche kumusu mkati nzimuenda. Al FM ekulete dwa BMK Group of Companies. Ngabali kwa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Ye nana kasamu kujanja menduwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyalala. Bosa nyo bamonu sayi sayi. Obo gaiza ludarumu. Sanyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yaka kasiwa National Drug Authority.
0: Ngabali kwa mune.
2: Hamza Islamic Schools Eruwero. Balina nasale, primary, ne secondary. Gaba wala nabalenzi. Abe chisulo, nabavibu yedu. Baso mesa, unokutuza habane bigezo vyoru walapu. Mosabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nebye mikono. Gaba ino muzikiti gagade kusomero. Okuwandi ikabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic Schools. Linya taxi zide ruwero. Oviremu kundi FCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo wedeze WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Musambu biri, atano musatu, asatu mumusambu, anamu munana, ubaku ziro musambu, ziro tano, kumina mukaga, mkaga mutano, abiri mumuenda.
0: Eduwaya adhani, kuchikumusu mkutumusu mwenda.
3: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمريدا على الفيرم الكل جميل توابد

0: Tumukumi is that one hatch. Munagi got a look at ya. Okusiva. Why take the balloon in front?
1: Omutu tarikola chintu kyagalibwa nnyo wa Allah subhanahu wa ta'ala nga kusinga nga kisinga ekyo kiyamuteeka konga kyabuwaze
0: agama ziba naku za teza akida
1: baganda bange nzikiriza ya mwe
0: eswala
1: baganda bange reba nyina fe eswala za mwe tano
0: zakene intagaddeko
1: Baganda bafene banyina ze ezaka okusiba tisikusi kwa wano ramanza si wa wano baganda bafene banyina ze Allah be ya wedda oonde wenjo gedem
0: ya wakale
1: be ya wedda obusobozi obubatu usa kunyumba ya Allah nga mchebu runtwira mchebu zaaburiza mubirada mchebu rungulira mubuporoti mubuchi mubuchi
0: mubuchi
1: Allahu Akbar
0: seka chimoga
1: wanji
0: Seka chimoga Muhammadi ya teri na muzako
1: nga Allah ya kuwa da Walillahi ala nasi hijjul bait man istata nga Allah ya kutu usada nego chomu na ankanya chomu na ankanya kamadilizekano guno gogo inzo kubanga guwako iseko Naye mu bikolebwa mu kiseera kino ebikulembera nga tetunnagenda si batwala tugende ebikulembera hijja Allah kutunuulidde n'eriiso jjoji
0: kwebyo byakulaalikako
1: kubanga ekikulaalikako nga tunnagenda ku birala byonna minal faraidi mwekyekinge wakati wammwe n'abazadde ababazaala butya bwe mubayisaamu bwe baba bakyali balamu هذه فرائض بينو بيابو تيكا بينو بيابو وزي نغتتنا باكو تموري راتي على چو نجي تغيين دا كوغامبا او يامبا روتيا
0: چابو تيكا حجي تو يامبا دوتيا
1: هذه فرضة Oyamba rotia Na tunakugamba kirala kyonna kirala kyonna Ani oyo gomara na yo bwagazi
0: Gowangane banaka
1: Ani oyo Wabuwasa wabufumbirwa
0: Wabufumbirwa ebyaddala
1: nga tituna kugamba kusi
0: obude buwede yo
1: nga tituna kugamba chidada baganda bapene banyina fe omwami omuulirotia obugonvu bwokuye n'obuulize
0: tombuli
1: tituna siba tituna kabino byakusiba
0: Zinganga ibada ndi kuibada yange
1: wacha aliyo farudwa
0: ndi kuibada yange seka kuibada yange ya kusiba
1: kare no yonaliona tuja kubiulire mkubituti na emu mimba ni special tukuganda okushoka kisera cha kafubu tukoka kukola na ye obumali livuko tukolera businga
0: bietukola
1: Echo kuri mu byonna bye tugenda okola twagala okukakasa kuba tochi nnyo teke sira nyo

0: teka nyimiri dentia. Biowe teka o nyimiri dotia mugana wafatu. Iwiriza oba mwenyena fe. Mubiowe teka tunokode yeyo biowuri devi tono tono. Mugana wafere mwenyena fatu uliriza. Mubiye tutateke duwa kwera wira ngubunde butuwe deko.
1: Yeah.
0: Atawbatu wal iklaa ani dhunubu.
1: Kweneza Allah.
0: Mumirimu Allah jasa nyukida. Ngomutu ajikoze ingajiba jabei. Kwekutu kawo. No kwenenya. No kweto onda. Kusowi. Ezimu nene. Ezimu nene. Uzo kuwa tunde kushiriku. Ataubatu mina shiriki. Uzo kuwa tunde kutaku kuswala. Kuleka swala. Ataubatu mina dhaliki. Kwene nya Allah kwecho. Wadio tunde kuwe ranga latu adi zaka. Ataubatu min dhalik. Otunde kumutambuze. Ataubatu min dhalik. Otunde kurimba. Nobu ya zamanya. Ataubatu min dhalik. Inna Allah yafrahu bitaubati abdihi. Allah sanyu kiro kwe kubamuchifuba. No kwe tonda kwa mudu. Okusingo muzadda buliduwa kwa mwana we. Nebukera kumachanga akumeze dua wajari. Fakitani mul fursa.
1: Mkwesaka sera.
0: Kwesaka sera ketugeda. Sina nyokuri na bawalimu. Ngana chuba chino ganya tufundikire. Abange ngoje kotauba al-adhikar. Okutendiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhkurullaha fi ayamin. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ وَكُوَيْلَ عَبَيْتِ لِفُكُنْ نِمِزَ فِي نْغَ تَزِفَاكُ أُتَنْدِرِزَ اللَّهِ قُنُوا مُلِمُ مُنَنِّ وَمُتُوَا نَاقُوَيْ كُوَاتَ أَجَّكُ فَمُنَّكُ زِنُوا نْغَ دَرَمْبُتُو فَاقُبُلُوا دِي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبوح قدوس رب الملائكة والروح بنانج الإكثار من ذكر الله mwalimu munene
1: okay
0: bogwe kwa tatoyinza kwejusa nga ogukodde munaku zino songa tete la tukallifu ka haga misri aga la tukallifu ka haga ya am tegwina chinene nyoche kukostinga kubanga bigambo byangu kuyita kunibiza fe
1: okay
0: koyo Allah subhanahu wa ta'ala gwaba wadde tawfiq byandi badde bigambo bingi naye obudde tebutusobozesa kubeera na tusukawo wadde bawuliza barungi saba Allah subhanahu wa ta'ala abawaffaqe eriyera abasobozese era abawe okubeera nga mukolera ku bumalirivu obutuufu mubeere mwabo abagenda okukola kyonna kimusobola mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala munaku zino zituyingiramu saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe ikhlasu fil qawli wal amal ila saba Allah subhanahu wa ta'ala al qabul saba Allah kirize wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim subhanakallahumma wa hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ndugu zetu jakoma
1: oh wow wal wonno nazala ya kutumide ngambi amsanze yo wa do Nzeni agama nti, nzeni muganti, nzeni nazarawo.
0: Masha Allah. Nange mutumi nde.
1: Ine mwana wakana kakati, nzeni la yole, yole agati. Gita kulaba hanga kuna. Ah, nange, nazarawo, na utukutumi nde.
0: Nazarawo, na utukutumi nde. No mchalo, yukututana vanga kwa nde. Mchalo wafe, na yetu mutumi nde.
1: The period Muyoganga again to Kuja, when I began to Lamo and Mimba Parliament, Mamazokuanga Valaira Parliament, and Pierre Mazokuanga Javi, which began to Kudamu, Mahmoud in Yombi Doctor, again to Kuanga, you are Twala,
0: Doctor
1: Wich in Twecho, again to Kuanga to Tarako, the period Muyoganga to Vaku Kuja Fijona, or get up Kuanga to Kueriza, Atolave, which we have a Demokulaida, Okama Parliament, a week in Yona, a Langa to Suvira, Insha Allah Taala. Dr. Wana yingirira wano ensonga zona zijja kwa gazi mazo kuingira mu chemba tayingido loza ayingira
0: bwa yingira teka wonje bulu naya yingira to kasirise
2: zijide mu Rolls Royce
0: assalamu alaykum
2: sini batte
1: adako mira mbere akwe Mahmud nyobikaje batware kidenda ko

0: Barakallahu fik. Okay. Shei huzaifa na wega tibwe kwenye nda tuwe.
1: Then, mbade nsabuzi kilize, tunawa kupa program ya fe. Jetubade konga tuwe ugera kumwana maliliza P7.
0: Na yetu soko tuwe Qur'an. Eyo tudayo. Tuwe kuna wesura jomai. Wana uwe ya galu kusoma. Tudayo kumwana atuwale bintuwe bibiri.
1: Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.

0: kuche kumusu mkati nisimuenda. Hal FM ekulete dua BMK Group of Companies. Ngabadu wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaka kasamu kuja njabendu wa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosaye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyalala. Bosanyo bamoru sayi sayi. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yakaka siwa National Drug Authority.
0: Ngabadu wa mune.
2: Hamza Islamic Schools Eruwero. Balina nasale primary ne secondary gaba wala nabalenzi abetsulo nabavibweru basomesa nokutuza abane bigezo byoluwalapo mufsabia idadi ko sana we basomesa sciences arts computer nebye mikono gaba ino muziki tigagadde kusomero okuandika bayiza bapya kugenda mu maso okutuka ku Hamza Islamic Schools linya taxes zideruwero oviremu ku DFCU banka eye kasana okirire mabega wayo bakubireko obo wereze WhatsApp ku 0735 Bidi, atano musatu, asatu mumu sambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumusu mrinda. Hale FM.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabariki Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سبقة نسم لدها على الفيرم الكل يوم توابد الجوه

0: kuchukumusimu katunisi mwenda. Al FM ekulete dua BMK Group of Companies. Ngabagi kwa mune.
1: Nana habu mouthwash. Lye dagale tufu. Yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosaye chocha. Obeji nyogo kaka sanyalala. Bosanyo vamonu saisai. Obu gaiza ludarumu. Sanyesa nana. Na iwe gende ni zaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yakaka siwa National Drug Authority.
0: Ngabagi kwa mune.
2: Hamza Islamic Schools Eruwero. Balina nasale, primary, ne secondary. Gaba wala nabalenzi. Abe chisulo, nabavibu yedu. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vyoru warapu. Mofsabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nevye mikono. Gaba ino muzikiti gagade kusomero. Okuwandi ikabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic Schools, linya taxi zideru wero. Ovilemu kundi FCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo uwelezo WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Bili, atano musatu, asatu mumu sambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumisu mrinda. Alefema.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabariki Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفك تنسو مريدا على FM كل يوم توابدو
4: Uwangi, umbiyo tialiru.
5: Ndibulu unji.
4: Tuwete gekira naku. Nsuhulu kuba kuna abantu benyamba. Kuba wakumeri.
5: Luhuza kumulamu wabantu.
4: Tuhuzo gulubunga waka suoli. Nengano, ukusugulu kuruobuji. Nechapati.
5: Elama gezi genkua, kwekoze saka unga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole waba Mandela Mirazi.
4: Springfla, ajirambungo waka suoli. Nengano, alimwe birungo, ebya zimbo mobili. Atere duwa mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme gonda, ilange kwenza nebutu mutu. Tono, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetoloola eggwanga. Springfla akole baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
6: Musete tukwanjulira Broadway High School Kawempe esomero livuddeyo okubangulira omwana gwo ku musingi omunywevu.

0: chakara akomyewo namanyiga mirundi ebiri wefunire rock boom oba silverback energy kebera wansi wakasanikira chola bacho wangura rock boom amanyiga abawanguzi ebyokunywa byamanyi sibirungi eri abaana abakyala ab'embuto bamama abayonsa naba batakwatagana na kirungo kya kawa akasanyo kanuka kakasibwa banashlot
1: Kanuki kasera kukutu sako programu yo Omunala Omunala Mugindu kuikile bintu binje Ebi kwa tagano nukwe kula kulanya Edini yo wisiramu Ebi ya faibyo wisiramu Mbebi mpwe bidera binje
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ahmaduhu Wa ashkuruhu Wa uthni alayhi Sallallahu wa sallama وبارك على من أرسله الله تعالى رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله صحبه أجمعين أما بعد أبرونجي أبيبتيبوا أبريونا يمسين زيرا أخوغبريرا بروغرامو إينو أمنالا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتي Tukomia waji ya muli ne programu ya feyo HT wa Omunala. Programu ekulengeze wala kubikwata kumutonzi wo ya kutonda. Nobu baka mwiyasa kumbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Naba baka bunna abamu kulembira. Ampulirizo murunji. Kizibu omuntu okutegeera Katonda nga mutegeera kusinziira ku ndaba ye n'entegeera ye n'endowooza ye olw'obwetaavu bw'abantu eri okutegeera Katonda eyabatonda Allah yatuma ababaka bannyonnyole abantu butya bwe basinza Katonda waabwe era ekigendererwa ekikulu mu kutumwa kw'ababaka Bayanu tariqi al-mosil ila Allahi ta'ala Banyonyola abantu Ekube tufu Eribatu seri katonda Nenteke ili tufu Iqamatu l-hujja Okujja woko kwa seri abantu Singa katonda abonereza abantu Ngatamaze kubasindikira babaka Kubanyonyola Biaya butia webate kituwa kutegera katonda wawe Bichibi haya gala, bichibi ataya gala. Aba antuwasa uroku muga ama antiti watu sindikila wabaka. Tetuabi manya. Niwa sindika wabaka. Aba jewo kwe kwasa. Gawa gaba Allah subhanahu wa ta'ala. Wama kuna muadhibin. Hatta nabaatha rasula. Sisobola kubone reza aba antu. Okutusa anga mazo kutuma wabaka. Rasulan. Mubashirin. Wa mundhirin. Lialla yakuna linnasi. Hujjatun ala Allahi baada rusul ababaka ababatuma nga basanyusa ili abakiriza ili angabatisa ili abajem abantu baleme kubana cha kwe kwasa ili Allah uruvanyi mwana ababaka rechabange abatu uliliza abatu kubelela programu enege chigendiru wachaye chikuru kula gabuti ya boteke duwa kutegela katonda o na ubaka buyesa kubabaka osobola okutambulira mu kitangaala so si mu kizikiza ekyendowoozayo n'amagezi go n'entegeerayo ebinafu ebyekitonde ekinafu ebitalina kitangaala kya bubaka abaka obajja nabo ekirungamya abantu eri obulungamu obwannamaddala singa amazima ababaka ge bajja nago gagoberera entegeera y'abantu gye balina ensina gguru byandyonoonese nga Allah bagamba nti walau ittaba alhaqu ahwaahum singa amazima gagoberera okwagala kw'emyoyo gy'abantu la fasadati ssamawaati wal ardu ekkuru n'ensi byandyonoonese kubanga entegeera y'abantu n'amagezi g'abantu bitunuulira ebyo ebibigasa abantu batunuulira babera balamula ebintu babera batunuulira ebintu batunuulira migasa egidda gye bali tebatunuulira ebyo ebigasa abalala ne obaka butunuulira emigaso ejide eri abantu bonna na buli muntu nga bwali ya programu eno tuli mu kibuzo tuli mu kitabo kya fe ekiriko omutu ogugamba nti mi atusualin wa jawabi ebibuzo kikumi n'ennyanukula yaabyo fi aqidati tawhid gabiri kunzikiriza yokwawula omutonzi n'okumumanya kitabo ekyo kyatekerwa tekebwa Sheikh Haiti Abdulaziz bin Muhammad Shaalani lakini mwebuzo chikumi tuli kuchibuzo che 13 ekigamba nti mama ana shahadatan anna Muhammad Rasulullah omuntu bwagamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah nkakasa tewali kisinzibwa mbutufu okujja kwa Allah era nkakasa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baka wa Allah omuntu bwagamba nti la ilaha illa Allah twamanya makuru gacho kati ate omuntu bwagamba nti ashhadu anna Muhammad Rasulullah ezenzikirize biri nga zeziyingiza omuntu mu Isilamu zitandikira ku Isilamu omuntu era ze zitandikira wako omuntu okubeera nga ava mu Isilamu omuntu oyo ekigambo ekyo kyayogedde biki ebikigoberera okusobola okubeera ekituufu kyayogedde okubeera ekituufu batushimanyi tinaba nanfuusi bagambanga ebigambo ebyo balaganga nti bakkiriza nti nabi Muhammad mbaka wa Allah ne Allah subhanahu wa ta'ala nabakakasaako bulimba nalaga nti kyeboogera si kituufu kubanga ekyo bakyogeranga n'ennimi zaabwe naye ng'emitima gyabwe gikirimbisa nga n'ebikolwa byabwe bikirimbisa nga Allah waboogerako n'agamba nti idha ja'aka almunafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah abanna nfusi bwe bajja gy'oli bagamba tukakasa timazima gw'oli mbaka wa Allah ekyo bakyogeranga n'ennimi zaabwe Allahu akbar wallahu ya'lam innaka la rasulu ne Allah manyi nti gw'oli mbaka we newankubadde balimbisa obubaka bwo na yeye yakutuma amanyi tyoli mbaka we wallahu yashhadu innal munafiqin lakadhibun Allah julira akakasa tyabannafusi balimba idha hadara majlisuk wajawoli ayuha rasul wangu mubaka المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر قالوا نشهد إنك رسول الله حقا أبا بقويك وبكافرين وليس وبالسلام بقام بتكا كسولين بكا الله وامازما والله يعلم إنك رسوله حقا الله من ينتو لين بكا وي وامازما والله يشهد إن المنافقين لكاذبون الله كسانت يا بنافس بليمبا فيما يدعون أنهم يشهدون من سميم قلوبهم أنك رسوله ويتشبا قامبا نغا بليمبا نتيجو شبوغيرا باش جمت مجاوي سونغا بليمبا ورشو تولي كوشبوزيجو إني باد ديمبانجياجو إلا مسينجي قواجو إشيغانت ما معنى شهادة أن محمد رسول الله muntu wagamba nti Muhammad Rasulullah biche bimuvunanyizibwa kokubeera nga atuukiriza twalaba mu programu ezaayita ebintu mukaaga omuwandiisi yaleeta okwanukula nga kulimu ensonga nnya ne tugamba nti n'ensonga zino endala ebbiri ze nabategeeza kituufu okweyongera ku nnya newankubadde nga waliwo ayinza okulaba nti ziyinza okuyingira mu zino ennya naye zeetaagisa okwawulibwa olw'obukulu bwazo muntu n'azitegeera nti nazo zirimu ebyo ebimuvunaanyizibwako bwamala okugamba nti ashhadu anna Muhammad Rasulullah okwanukula kugamba bwe kuti nga bwe twakulaba taatuhu fima amara okumugondera mu ebyo bye yalagira twala ba makulu g'okumugondera n'emiteko gy'abantu wansi w'ensonga eyo oba w'empagi eyo mu mpagi z'oku za Muhammad Rasulullah. Ekyokubiri watasdiqu fima akhbara, okumukakasa mweyo byayogera nti mazima, okakasa buli kyonna kyeyayogera nti mazima, okakasa buli kyonna kyeyayogera nti mazima. Al imanu bi kulli ma jaa bihi, okukkiriza buli kyonna kyeyajja nakyo makulu gecho min akhbari al-ghaib, mweyo byategeeza ebyekwese ebitalabwa, wal maadhi nebyayita, wal mustaqbal nebyo mumaaso. Ekyokusatu wajtinabu manaanu wazajara, tarku al muharramat wal maasi allati hadhara minha, okuleka byonna byeyalaga nti biri haram nebyonna byeyalaga nti bikola bya bujeemu, neyekesa abantu ba umma ye, otekedde okubeeranga obyewala. Eyensonga yokusatu ogamba nti Muhammad Rasulullah. Ekyokuna wa alla yu'bada Allah illa bima shara, obutasinza Allah okujjako nga byayigiriza. Ittikhadhuhu al-qudwata fi al-ibadat wal-mu'amalat duna ibtida, okumufuula ekyokulabira kwokyo mu kusinza kwo mu nkolaganayo nga tozudde mu ddiini. Toteekeddwa kuzuula kintu kyonna, toteekeddwa kuzuula toteekeddwa kuteeka mu kusinza kintu kyonna ekyawukana ku njigiriza ye sallallahu alayhi wasallam. Ebyo twalaba abatuwuliriza abalungi era abatugoberera. Akati olwaleero tugendagenda maaso n'okwongera okutunuulira ensonga ey'okubiri egamba nti watasdiqu fima akhbara, n'okumukakasa mu buli kyonna kye yatutegeeza mu byekwese ebitalabwako, ebyayita, eby'omu maaso. Tuteekeddwa okukakasa nti byonna bye yatutegeeza mu ebyo ebyayita gali mazima, kabibeerenga byatutegeeza amagezi gaffe tegasobola kumalayo okubitegeera oba okubitegeera mu bwennyini bwabyo kubanga tetwaliwo. Naye newankubadde nga tetwaliwo kasita nabbi atubuulira, tukakasa nti byatubuulira bya mazima. Qur'ani byetutegeeza ne hadithi ntuufu byezitutegeeza. Wakadhalika byonna byatugamba mwebyo ebyekwese ebitalabwako tukkiriza nti byonna bya mazima. Alghaibiyat, nga ebibuuzo by'omuntaana, ebibonerezo by'omuntaana, malayika ensije gyebajja okuggyamu omwoyo gw'omuntu n'ebiringa ebyo, ebikwata ku sheitaan, ebikwata ku majini, ebikwata ku bitonde ebyenjawulo, tukakasa nti nabyo byamazima. Byatutegeeza mu ebyo ebigenda okujja mu maaso nga okuzuukira n'ebigenda okubaawo nga tumaze okuzuukira, tuteekeddwa okukkiriza byonna ebigenda okubaawo. Era okukkiriza olunaku lw'enkomerero kitegeeza al imanu bi kulli ma sayakunu baada al mauti, okukkiriza buli kyonna ekigenda okubaawo oluvannyuma lw'okufa. Allah weyo bwe yamwogerako yagamba wannajimi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa huwa bil ufqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qawsayn aw adna fa awha ila abdihi ma awha ma kadhaba al fuadu ma ra afatumarunahu ala ma yara bakajisku umukubaka wa mukako gabukakasa obaka bwe yategeeza nga agenze mu ggulu ti Allah yamutwala mu ggulu n'amulaga kino n'amulaga kiri ti wali wa mazima neekye twagala mu bubaka buno bye bigamba Allah bye yagamba ati ma dhalla sahibukum wa ma ghawa man harafa muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ntariki alhidayah tabanga kokubali abulunga wa ma sara ghawiyan walakinahu rashidun tabanga komubuze naye mulunga وما يتكلم بهذا القرآن تبع لهوى وبتجزو بكب القرآن ينو تجبر إلى قا جل قا مويه ود السنة ليس هذا القرآن إلا وحي يوحيه الله إليه عن طريق جبريل عليه السلام قرآن ينو سجل لا أولا وبكى الله سبحانه وتعالى ومساكو بيا مساكو إن أتوما جبريل عليه السلام أكوانجا أبو متوساكو abemetibwa njagala tufune byokulabirako ebitono tono kwebyo byatutegeeza kubyayita nga oboli awo amagezi tegasobola kubitegeera ninga byali byamazima nga byama nga mazima ekyokulabirako kubyayita byatutegeeza muhaditha ni Bukhari nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti malakul mauti yajeri eri Musa ngezo kumutegeeza tiachimi omoyo gwe naji kube chikonde obolo yi eriso lyayo nilivamu malakul maut na manyiga malaika ngabwe gali amagezi go omuntu gasobola kubeeranga gachi chijja amagezi go omuntu okubanga omuntu akuba malaika chikonde obolo yi nevamu eriso tinedda yeri Allah subhanahu wa ta'ala mtegeza nti msajja gonsindise kubeeranga ngendo okuchima omoyo gwe akoze bwati ne wati naye nabbi yakitutegeeza hadithi nejjanga ntuufeeri mu Bukhari ng'eraga nti kyaliwo kati amagezi gaffe sigagalamula obutuufu bwakyo obutali butuufu bwakyo nedda ekiramula obutuufu bwakyo obutali butuufu bwakyo bubaka obubaka ku nabi sallallahu alaihi wasallam hadithi ntuufu Mwana kubera nga hadithi ntufu chitegeza nti necho chitufu chaliwo chali mumbera chi cha chinza chito kubera bwe chito ngate omuntu asobola kubera nga manyi go omuntu gasobola kubera ngizima na manyi ga malaika echo Allah subhanahu wa ta'ala yasinga kuchimanya kitu kakata ko kubera nga tukiriza nti nabi sallallahu alaihi wasallam yatugamba watu etukiriza nti echo chaliwo chakulabira ko musunna bigaya byaje musunna kuba kuna nabi sallallahu alaihi wasallam ila bashabe ba nabi sallallahu alaihi wasallam tebamga techa hali kitecho aye tuchitegera abaka kasabuka kasacha bagambi tibwa kitoko chirida chaliwo ampulizo mulonji mizani yawe nabi kubategeza so si magezi gabo kitegeza nti amagezi gagoberera bugoberezi yacho nabi chagambi polo jokusinga nange bamshafi agamba rahimahullahu ta'ala amantu billahi wa amantu bi rasulillahi zikri zombaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam bima jaana rasulillahi nobaka byajjana bo ala muradi rasulillahi nokusinzira kuchagenderedde abadda bwagambe ekigamba abadda ategeeza aki bwabana obaka bwategeezezza bwantege bwatutegeezezza tubukirizanga babuli ne bwatu batutegedde kiganderwa kyabo wadde obwenyene bwabo يروجك سنانا أم نجوب تبان قدام عبد الله بن قدام رحمة الله عليه المقدس يجا ويريا وانك تجتبي تلامة الاعتقاد لمعة الاعتقاد يريت يريت حديثه جنب سمد قال عن شموك يوم تبي أتاك دوك ويران كيريز وركبان جا يلا بانتي أما جز جابان تو جاينزا أبتاج تجيرا مون تجيرا توف obako mukwata kunabi mu ku Adam alayhi salatu wasalam yatondwa atya ebyalo wakati wene ne Iblis okubanga Allah amujjana na Musa ku nsi Qur'an nga bwetu nyonyola tubokeriza nga bwebuli obako bwali ku nabi Musa ku nabi Ibrahim okumocha omuliro okubeeranga muliro tegwa mocha Allah yagumta asani ebyalo wakati wene abantu be tubokeriza nga bwebuli obako bwaliwo ku nabi Nuh alayhi salatu wasalam na abantu be tubukirizanga bwe buli obaka ba sahabul kahfi tubukirizanga we buli obonna bi Musa alayhi salatu wasalam tubukirizanga we buli Qur'ani we butegeza we tubukiriza wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha bwa tayogeranga jja kwagala tyatebereza butebereza ngabo chiri kuba kubeyita banabbi nga si banabbi obula buli kyatu tusako obubaka ampulirizo omulungi wakadhalik atuulirizo omulungi waliwo ebyekwesa byatutegeeza nga amagezi tegasobola kubitegeera tubikkiriza nga babitugambye mathalan ebuuzo by'omuntaana okugamba nti omuntu bw'amala okufa addizibwamu omwoyo n'abuziwa ebuuzo by'omuntaana min al ghaibiyaati kirimu ebyo ebyekwese tusobola kubitegeera naye tubikkiriza nga babitugambye nga bwe yabitugamba yakusiŋŋaana basahaba nabi sallallahu alaihi wasallam Umar ibn Khattab radiyallahu anhu nga abuuza nabbi amga ti ya rasulallah aturaddu alayna uquluna amagezi gaffe gakomawo wa nahnu fi quburina nga naffe tuli muntu anaazaffe qala naam nabbi namga ti ye ka hayatika alyawma nga bwoli bwotyo bwotegeera kati Allah watu wakomyawo amagezi gaffe kyabaga ndi bifihi alhajar zamu kama malaika Allah jja kunti arama jinja tejja kumbozanya amanyi ne bagamba techa muogeza ebigambo ebyo yali alaganda woza nnunji byali biragenda woza nnunji jali neri Allah ala ma sayakuna inda min husn jawabin kwecho chasubira ndajja kusohora kwano kulobulonji teyabuza gagenda kudizibwa gatya a kastan nabiy amgama ndiga komeze wawo yalaga yayogera bigambo biraga tia inesubi tibagana abera gakomezeddwa nga ali muntaana ajja kusobola okwanukula obulungi nabiwe yagamba basahaba muhadithi indala tifalau la alla tadafanu daudullah an yasmi'akum min adhabil qabr alladhi asma'u minhu singate kyali nti abalabajja kutyo okuzika bannaabwe nandisabye Allah naba uliza ko kubenezo yo muntaana nze byempulira tebamu boza nti biri bitya gw'obiwulira otya nga ffe tubiwulira obiwulira otya nga ffe tubiwulira bwe yali atabana ne basahaba n'ateeka ebiti by'emitende ku ntaana nakati innahuma la yu'adhaban bana bali mu ntaana zino babonerezebwa nayogera n'ensonga lwaki babonerezebwa naye ebbanga linaamala nga ntaddeko ebiti bino bajja kukenderezebwa kubibonereza basahaba tebamubuuza kakwate kyakali wakati w'ebiti n'ebibonerezo by'omuntaana era tebamubuuza nti ategedde atya yaalabye atya nedda olw'okuba bakkiriza nti mubaka wa Allah byonna byabategeezanga nga byakyama birimu ilimu lghaibi tebisobola kutuukibwako magezi ga muntu nakubeera ng'omuntu abimanya babikkirizanga nga byebibagamba sallallahu alayhi wa sallam muyabagamba Abubakari muyagamba nga aliye Makka nabategeza nti yagenze mu ggulu yatambude nava Makka nagenda Baitul Maqdis navayo nagenda mu ggulu nasinkana nayogera na Allah subhanahu wa ta'ala nagenda paka mugulu eryomusanvu nalambuzibwa jana tebamubuuza basanga bakkiriza nti mbaka wa Allah Muhammad Rasulullah okukkiriza kwa bwenti mbaka wa Allah kitegeeza bakkiriza buli kyonna kyeyabategeeza mu ebyo ebyekwese n'ebyayita n'ebirijja mu maaso atuwuliriza omulungi bw'atyo yenna agamba nti akkiriza nti nabi Muhammad mbaka wa Allah bw'ateekeddwa okubeera tekikoma awo kiyingira ne mu ibadaati ne mu kusinza byetukolanga tusinza mathalan ekyokulabirako muhijja nabi sallallahu alaihi wasallam yanywegera ejjinja eriddugavu teyalinywegera ng'okulinywegera alinywegera lwakulisinza kubanga ekyamuleeta koola abantu eri tawhidi eri kusinza Allah subhanahu wataala wabula yalinywegera lwakiragiro tiyalagirwa okulinywegera bwaba yetu lakaba. Masahaba tibamu uza. Luachuli nyuegira. Wabula Umar weyajia mumuhijja. Wabamu Umra. Nala banga abanta wala bainzo kutegeirechi. Intoje mtegele talintufu. Nibaloza antifanangananga. Ama injia gebasi nzanga. Nensozi. Nebirala yebasi nzanga. Songa chino Allah yasala uchikore wewe chito mchifecho. Ya imirida. Naga antu wallahi ini la alam. Naira Allah mazimadalanze mani. Annaka hajaru. Tiguoli jinja. La tadhuru. Wala tanfau. Tosubola kunkosa. Wado kunga sanomu kasugunna. Walawla anni raaitu. Rasulallahi sallallahu alayhi sallam yukabiluk. Singa salaba nabbi inga kunyuegira. Ma kabaltuk. Sandi kunyuegide. Chitegeza anti. Chino ya chikolanga. Tabuziza. Wabulanga achikola. Wakubi na nabi sallallahu alayhi wa sallam. Oroku vachi manji nabi sallallahu alayhi wa sallam. Talina chintu chona che yakola okujako ngabwali ngabubaka. Okusinza kwe kona kwe yasinza mu Allah bwali bubaka. Biyo nabi yakola kukaaba mukusi mumikolo ja hija na umra bwali bubaka. Kataina kubuza kona. Chani nukula chiri chimicho kwa goberida. Kubanga kirizanti yonombaka wa Allah. Kumano kirizanti yonombaka wa Allah. Bulicho nombaka chakola. Bubaka. Ila chitofu. Mombaka wa yoga na mhaditha nitofu. Otito al-Qur'ana. Wa mithilahu maahu. Na wewa Qur'an. Necha chifana na Qur'an. Watu mukiza watu ya kiduwa kubera. Ila. Chukula bila kechira. Chukula bila kechira. Chila ganti. Bago bila ngecho chakoze. Irani bakiriza anti chakoze bubaka mukusinza. Tunoyiro kusura obuyinja. Tunoyiro kusura obuyinja. Okusura obuyinja. Emina. Kusura obuyinja emina. Tekijja magezi ga muntu. Nti alondo obuyinja nagenda busula mu kifecho. Naye bwatu byabayigiriza. Era bwatu byasomesa. Era bwatu kyali mihja Ibrahim. Niba nabbi abalala. Naibu watu biyakola. Ila nabagama tukudhu anni manasikako. Mujia kunzi ya kola ya mwaya hijia. Liba mwaza wala chituro ndama inja. Netuga sula mchufuwe jiti. Baba ama nyantibuli cha. Chaya ugera bubaka. Wama yantikani lahawa. In huwa illa wahanyuha. Nabate geza nama inja genka nachi. Gebate kiduku beiranga basula mchifejo. Mchichibate geza. Tiba ina kusuka komu. Babalu honda manje, tibalu honda manje ama nini. Ila tibamu buza. Ila nibachikola mungkole isingo kubere yobwe gendeleza. Banga bagoberida bubaka. Bagoberida mubaka. Baka kaso bubaka. Wa musibu wako. Buyamariliza mhadithi muna babu lila hikima. Buyamariliza mhadithi muna babu lila hikima. Katibamu buza na kumubuza. Na yugira hadithi eno. Inna majua ila tawafu bilbaiti. Mazimu kwetu wala kaba kwa teke wawo. Wabisafa. Walmarwa. Nukutawala kwa tisafa almarwa. Waramu yulichimar. Waramu yulichimar. Nukusuro buinja. Iqamati dhikiri Allah. Azza wa jal. Ruwa kuiminiza wakujukira Allah subhanahu wa ta'ala. Na wabuli lebi gambibi. Tuchi hata maibada. Kakubirenga tulimu kusinza. Chako zecho nebi la ibada. Nebachi wanga magezi gaba ntegaso wala kubira anga chitegira. Bira ibada. Mathalan, funichi wakula birako. Qur'ani ya gama anti. Amazi wa gatubula. Allah tugama Qur'an. Fatayammamu saida mtayiba. Mutayammami. Mwesige mfufu entukufu. Amagezi tegaso wala kukiriza. Tio muntu hawulidua amazi. Ataso ulu kwesige mfufu na atukula. Tegaso wala chikiriza. Na chote bachi mubuza. Bachi kiriza anga bachiri mu Qur'an. Ya Allah bachira gira. Kubanga bakiriza. Ti bulichayo gira. Bubaka. Obamu sivu hako. Kuviri Allah subhanahu wa ta'ala. Ateya musa hako bubaka inanyini nisi. Takola ansobi. buli kiyalagira bwe kito bwe kiringa bwe yakiragira eroja kusigana sahaba Ali radhiyallahu anhu ngayogera kusiga kusito kusiga kuungato zileta hofu na nesto kizigeragira nziba kuungate zitiba hofu yagamba tilawukana deno birai singa dini yali ezimbirwa ku magezi g'abantu nga bwe balaba nga bwe ndaba singa dini yali ezimbirwa ku nga bwe ndaba nze ndaba nti twali betusiga wansi wangattu kubanga ewabe we wali nyambo kyavu naye nabi yabagamba kusiga waggulu naye nabi yabagamba kusiga waggulu lwekyo amagezi gagoberera bubaka kye bugamba ne gakakasa nti ekyo ekigambiddwa oba ekikoleddwa mazima so tegalamula bubaka gagoberera bubaka so si okulamula obubaka kubanga goge nyini gaina we gakoma buli roga susa we gakoma oba ogenda kuwakanya obubaka tegasobola kumanya kaibi yati tegasobola kutuka ku bwennyini we byalagirwa kujja honga Allah aina kya tutegezezzaako kati gaina kola mulimu gwa goberera na kukiriza echi Allah subhanahu wa ta'ala chi yasa ku nabi sallallahu alaihi wasallam ampulirizo mulungi nsaba mukirize tugaine mu kuumula muko otujjo okutandikira katugenda maaso n'ensonga eno enkulu ennyo eri buli yenna agamba nti akkiriza nti Muhammad Rasulullah Muhammad mbaka wa Allah na
3: omuzadde fula omwana wo wenkizo ng'omusomeseza mu masomero agamuwa ekyo kye yeetaaga kati nkuzigirira Faiha School. Kuno kuliko Faiha Junior School ne Faiha High School Empererwe. Gano ge masomero ag'omulembe agasomesa abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi ab'ekisulo ssaako n'abava ewaka. Faiha Junior School lisomesa abaana okuva ku nasare okutuukira ddala ku P7 nga lisomesa eddiini kw'ossa amasomo ag'ebyensi. Olwate omwana bw'amaliriza ku Faiha Junior School buterevu yeesogga Faiha High School lisambisa amagulu asatu anti abasomesa bakugu mu karikula mwempya okogata kebye mikono awamu nebye dini chokanga ne computer chateko mwana okujimusomesa kumanya ebisingawo kuba ku 0782 9 19 93 oba 0780 9 75 54 wamu ne 0720 9 19 93 Faiha Schools Mpererwe Seek Knowledge from Cradle to Grave.
4: Oje wulira oje wulira ejo je chuubiro cha pichipichi ya Simba Automotive Limited enkozi ye mirimu kati kirizo obagana Simba Automotive Limited lebo kawa ina pichipichi enkozi ze mirimu eri abana ba boda omuli bosi CC10 Raptor CC10 25 okugukata ne Simba Sumo enonga tukutuku eze kuyamba bakora mu butale abalimi kuna abasubuzi anti yeti katemonyi pickup tukutuku zino muli wo CC2 CC2 5 ne CC3 ngakulikeza single tire ne double ya osobola kuzifuna mukashi oba kukibanja mpola ngosuka nosasula sente ntono balansi n'omuleta mu mpola mpola pikipiki za Simba Automotive Limited ziriko ucharging le simu yo omuto omugaso obulungi kuna amatala lumamyo mpangazi nyangu okulabirira ate nga zisoboka okumanya ebisingawo genda ku ofisi ya Wesangi Bekamocha opposite Nestle Oil oba mundeba opposite ne Total Horizon oba okwire ku 0703 anamunya 373 74 oba 0774 ngaga mobili abiri munya ana mu mukaga obazira musanvu 00 atano musanvu nsanvu mwemu chine mu mukaga Simba Automotive Limited 360 degrees satisfaction
5: mzee nkutwale ko
6: jenda ga manyi yo simanjenda ga
7: kiki mzee yumutawana achi
6: mwana wangu ngenda ku Nibra
7: ogama Nibras Islamic chenka ni rotuse
8: Nibras Islamic Secondary School dio somero lyo busilamu elisangibwe gaya za manyangwa iranga lisomesa abawala na abalenzi ku musinjo gwo busilamu iranga baina o ne A level ngaba somesa arts ne science Iranga basomesa n'ebye mikono wange somesa yawe eri ku mutindo gwa nsi yonna iranga buli sande wabeerawo special classes ez'okusomesa abaana eddiini yaabwe bakubire ku ssimu 0782 16 63 47 oba 0703 7 6 74 katino naawe leta omwana wo bamukubangulire ku Nibras Islamic Secondary School e Manyangwa
5: Jaja!
9: Wengi?
5: Nezu dedua lilelio mlebe bagendo kebe ya tuga akujamu kwezi.
9: Waa, zinako webi ntubi okuntu wala mwaruari. Nibafu mitaka iso.
5: Jaja bino sibi ampiso.
9: Hey!
5: Oingire chuma neba kebele kuvaku mtuwe paka kubigere.
9: Wow, chisoboka.
5: Chisoboka.
9: Beba juwabu.
5: Beba Jedwin Health Service Center na mungona. Kankuwe namba ze simu. 07707-8-1174.
9: Hey, hey. Jada ni ayate lonjikuwe.
10: Wange, nini mbuzi yo? Olu nakulwe nazula buto wa Fortune Gold. Namanyanti mfunye goldi. Hehehe, mfumba yange tedanga mkubera chechimu. Edekende, akawowo. Nesanyunga mfumbisa buto wa Fortune Gold. Buto wa Fortune Gold asidua mwebili ungobio nebio mgaso. Ajira mwipi mebie nja ulo, ilasangibwa maduka ne supermarket zonezi kulinanji.
11: Fortune Gold Vegetable Cooking Oil. Akule waba Bidco Uganda Limited.
12: Gwasebo, lwashi tuchayagala kwata simu zange.
13: Kitufu manja, na isoko tuleko wanukatono.
12: Tontuza, pasente zange nze nkuviri. Ha, soko lindeko. Eno, kaba danga nunji. Mama nyabu, laba dining. Mama, bulino obugonvu nobu wewevu wentebe. Na hili ndako, ebintu byobino obijamu nsechi.
13: Oluoza no mbija weru wa Uganda. Byonna byolaba wano mbijja kuba nsambya furniture center abasangibwa ensambya ku luguudo lw'eggaba nga balina furniture gw'oyinza okulowoozaako omuli sofa sets, wardrobes, kitchen cabins, ebitanda okuva miti egyaffe egyesigikeera emigumu ddala ate ku bbeeyi ejja mu nsawo yo.
14: Kakati amanyi ku ssente z'enkubanja nguliraamu entebe ezigonda nga zino.
13: Yogera butereevu ne manager Kikomeko Abdul ng'oyita ku noti 752 emu 6 7 73 6. Hijja, yewe kumpa jinsito. Norwecho, yeta agechi tongole. Echitegiri nkwata yabala mazi. Mkubata ambuza, nubabudabuda. Firdaus Haji and Umro Services Limited tutegeza abantu mwenna abana alama gomwa kagono. Ti program za umura za gwada. Mujiku ofisi za fei. E Kampala, tusangwa ku proti namba nya ku Market Street. Opposite Nelu Fing, okulidana Jamaica Hardware. Jukiranti, feba kasangwao. Ila patigiri nsonga ya hija.
15: Firdaus Haji and Umro Services Limited tukutuare Madina. Atenga tukususa mungiri ya chukungo. Okuma nyibi singa wo.
13: 0303. Chinana mwenda, chinana, abidi musatu.
16: Uli wakati mu program.
17: Omunala, omunala.
18: Mugindo kuigira ebintu binje, ebikwatagana n'okwekulakulanya, eddiini y'Obuyisiraamu, ebyafaayo by'Obuyisiraamu, n'ebintu ebirala binje.
2: Abatuwuliriza abalungi, tukomyawo gye muli. Natuchari kumpaji yoku bini mumpaji zoku kirizanti Muhammad Rasulullah watasdiku fima akhbara no kumuka kasa mwewe ya gamba mwewe ya yogera kachitegeza al imanu bi kulli ma jaabihi min akhbari al ghaibi wal maadhi wal mustakbal oku kiriza bulicho nechi ya jana cho maulire aga kuata kwewe ya ita aga kuata kwewe min akhbari al ghaibi kuata kwewe ya kwewe sebitamanyi dua tasubula kubera nga bituki bakama gesi gabantu wal maadhi nebi ayita wal mustaqbal nebi omumaso walwa hadithi etere okutawanya abantu naye kyetagisa kuyo kiri kimchokka okkiriza nti buli ombaka kyagamba kya mazima hadithi egamba nti taqta'u salatu al-mar'i al muslimi المرأة والحمار والكلب الأسود في صلاة يوم انتو اسبولا اكفا نس نبرانغا اسازيبوامو نيبانغا نيني ياكا كاتيباكو خجيد دامو بوبيا سينغا ماسوغي سينغا يتوى ماسوغي نغا تاينا سطرا تاينا شاولاو كاتيوينو نومو نيشموكو بينا بيغنو كوغيرو singa chimu kubina ebyayo gona muhadith chita maso ge nga taina sotora atuulirizo omulungi tuchagena maso ne empaji eyokubiri mwebyo ebivunanwa ku muntu ayina gamba tyakiriza nabi Muhammad mbaka wa Allah abalabajiita bazita mpaji bine ebintu ebina abalabajiita mpaji ampuliriza abalabajiita mpaji nagamba nti tuongera ku nebirala bibiri gabe twala ba mudarusu misome jaita ne tukenda kuongera ku bino tujayogera ku nsonge yoku bibiri oba ku mpaji yoku bibiri egamba nti watasdiqu fima akhbara okumuka kasa mwebyo nabi ayogera tigali mazima kitegeze echo al imanu bikulli ma jaa bihi min akhbari al ghaib okukiriza mulicho nache yajja nacho mwebyo ebye kwese abitasobola kutukibwa ako magezi ga bantu wal maadhi nebyayita bya tutegeza kuba nabbi na abakoberezi babwe nebyali we byagwawo wal mustaqbal ebyo maso bya tutegeza nti bigenda kubawo tukiriza nti byonna mazima ampulirizo muruji katushayogera ku ibadati kukusinza walio hadithi nga nabi sallallahu alaihi wasallam alaga nti omukyala bwayita mu maaso g'omusaaze n'endogoyi n'embwa esswala eyo esazibwamu nekikakata ku nannyiniyo okugiddamu obupya singa aba talina kyawula wakati we n'ekimu ku ebyo ebisatu kwabe kino haditha eni sahihi muslim egamba nti taqta'u salatu almar'i almuslimi almar'atu walhimaru au yaqta'u walhimaru walkalbu alaswad omchala endogoyi ne mwenzi rukafu iyo hadithi mtu ayinza okubuuza nti ayinza okulabanga obusilamu obunyoma abakyala buyinza butya obusilamu okugamba nti omukyala bwayita mu maaso ga saala esswala esazibwamu n'abeera nga abadde asaala nga tiwali kiziiza wakati waako okubeera nga esswala agiddamu n'agitandika bupya era haditha eriko ebigambo bingi abalala bagigaana naye kyetaagisa wano kukakasa butuufu bwa hadithi hadithi kasiteebeera entuufu hadithi kasiteebeera entuufu mizaani yaayo si kuba nti ebigirimu amagezi g'abantu gabitegeera oba tegabitegeera mizaani yaayo kuba nti ebyo ebitutegeezeddwa nabbi yabyogera sallallahu alaihi wasallam ekyo haditha eyo ntuufu era ekituufu kiri nti haditha ebuna ku bakyala n'abaami oli kabeere nga mukyalawo n'akuyita mu maaso nga tiwaliwo sotora esswala ogiddamu oli kabeere nga muganda wo mukyala munno n'akuyita mu maaso nga twalina sotora twalina kyawula wakati wo naye esswala ogiddamu embwa enzirugavu eyita mu maaso go esswala ogiddamu oba endogoyi kusinziira ku kituufu mu bigambo by'abamanyi era nga yefatuwa ya Sheikh Ibn Baz ne Sheikh Ibn Uthaymeen era yendaba ya Imam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi ala aljamia ampulirizo omurungi hadithi bwetyo bweri hikima yaayo kigendererwa ki bantu baleeta ebigambo bingi ku mukyala lwaki nabbi bwatyo byagamba sallallahu alayhi wasallam ne ekigambo hikima nzibu okutuukako hikima iyinza obutamanyibwa ekigendo kiyinza obutamanyibwa okuba nti tutegedde kigende era tekitegeeza nti hadithi si mazima abadan era temulimu kunyooma mukyala kubanga nabbi sallallahu alayhi wasallam atuusa bubaka kuva eri Allah subhanahu wataala era Allah subhanahu wataala talina bubaka bwonna bwe yatuusaako okujjako nga mazima mbaka sallama taina baka bonabi atusa ko kujonga bonina hikima chinyagalo kutegeza kabonina chigendererwa katutegedde chigendo tuchitegedde tukiriza tuno baka butufu tetubuzayo tuteka ko magezi gafe ndaba yafe tikati wanaye alabika yali ategeza kino yali anyoma bachala tekisoboka tasobola kunyoma bachala tasobola kunyoma bachala okufananya kuno siku akunyoma ebigambo bino sibya kufananya wantu wale okufananya bachala na ambwa obana ndogoyi obula kiraga nti nge ndogoyi bwekola kino na kino bwe kitobe kiri ndogoyi bayita maso kiba bwe kiti nembo bayita maso kwa gasachi bwe kiti no chiyari hakeza kukutegeza. So siku banti alaganti chino chifana gana chino. Mwenye ni buhabio. Ngomu tuwezo chiroza. Katu walo vikabi Aisha radhi Allah na ya yugara kuhadithi. Roku banti tiyamutu ukako. Nga alaganga hadithi tali ntufu. Aisha angata wakanya Bubaka. Nenga ina hadithi ndala jiyari aroza anti yifana na neno. Songa zao kana. Aga Nabi sallallahu alaihi wasallam mutufana nyiza hadithi yaji anga mwebiga biga Aisha agamba mutufana nyiza nemba mutufana nyiza ndogo shabahtumuna bil kalam wa bil hamir Aisha watu yagamba ngaudi hadithi eno ne yaba manyabali batunyeshiga biga bya Aisha radhiyallahu anha tababu tunati Aisha yali awakanya wala Aisha yali ina hadithi endala jeri aroza ndifanana neno songa arabika yabigatta mungate talinto yokubanti ya Nabi sallama yasala nganga ashali masoge ngababa tuso kuvunna ma azza maguluga wabali bayajiranga na muzza akanti kisoboka kito kubanga mugantu mchala bayito msaji omuntu asala maso eswale fanga Nabi watu byakolanga sone yenda bilanti kuliko ali kugalamira yalinganga galamide maso ali kuno kuita maso kutambula ngabyawo kana kateliona inzo ku yemse bigabi Aisha radhiyallahu anha na kat hadithi infu songa Aisha hadithi ya mtu ukako yajiga tane necho chiyari ala wa kunabisa sallam songa chirichira na chino chira Sheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi ya gamba wati kuhadithi na tu umba msomo kwa fogoro alayhi ya gamba anti al-qaida eteka alati alayha ahlu al-ilmi ama manjiri baliko talaki ma kalahu nabi sallam bi kalbin mansharahi okubanga nabbi biyagamba obitwala nomoyo omwanjulukufu nomutima omwanjulukufu wasadirin rahbin nechifuba echanjulukufu echaniriza nabbi biyagamba sasalla sawaan alimna alhikmata au lamna alamu alhikmata tagende shikende roba tagende shikende roba li annana naqta wa najsim anna rabbana hakimun alim tukakasanti omulezi wafe hakimun bulichimachi ya takola chintu chonanga taina hikima bulichindu akiteka mchifo chabio alimun wakana Allahu aliman hakim era bulichakola ina kusoka kumala kuchimanya nalokachikola kati wa bwabombaka ina chatu gambye ngate bulichatu gamba bubaka ni watu batutagedda chiganderwa chacho tuchikiriza anga bachiri wa annahu la ya وأنه يأمر بالحكمة وأنه لا يأمر إلا بالحكمة ولا ينهى إلا عن حكمة تلاقيرو كجيخونغا ينهيش كنديرو إلا تزيزو كجيخونغا ينهيش كنديرو قد تظهر لمؤمنين كريزا سولة كتغيرا قد تظهر لطالب العلم مقبانو نيوك من يسولة كتغيرا وقد تخفى قد يخفى بعضها ويظهر بعضها أينزو بتابي تغيرا قد مثلا منتو أينزو كتبوزا ira ngo nabira to sheikh nyagalambe funzi tiswala ya dhuhr ruache saru mchama ni ya asri atema galibi ni saru mruatu ni subhi lakin zoka ni shani saru bin mruatu na saru das ni zibira ni saru ni saru mruatu tu sala mruatu Allah ina hikima fatu ina kukiriza anti wetu wetu ina kusiza Allah subhanahu wa ta'ala ili atusako bako wa mazima ampulirizo mruonji songa yesane berenga mujitwala anti nkuru mudini ya mwe bamujyo kutokere Allah subhanahu wa ta'ala ngamuli bawanguzi eranga muonye okuzikirira akati ekirala mathalan mubiyagenda kujja maso emberega nokutuka kunsi na mbele egenda okutuuka ku nseno nyankomerere tuse nabi jatu bi sallallahu alaihi wasallam tugamba nti byonna byamazima ebigenda okuba okunna ku nkomerero ejjana muli ona embeera yaagwo sirata n'ebigenda okubeerawo n'embeera yaayo nabi jagitendako abantu emite gibagenda okuta ku sirata tukkiriza nti byonna byamazima ebyengera by'omujjana n'embeera yaabyo tukkiriza nti byonna byamazima abantu okulaba ku Allah subhanahu wa ta'ala tukkiriza nti byonna byamazima kubanga bitutuusaako waamazima ojja kusiŋŋaana nga mmaliriza ku nsonga eno nga sahaba Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu Abdurrahman bwe yayogera ku hadithi eyogera ku bintu ebibaawo ng'omwana entondebwa omuntu gy'atondebwa mu lubuto lwa maama we ne Allah byasalawo ng'omwana ali mu lubuto lwa maama we bwe era kitandika agamba nti haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa sadiqul masduq yatunyumiriza omubaka sallallahu alaihi wasallam nga ye waamazima akakasibwa nti waamazima sheikh abbad bwatu byafunula hadithi sadiq ay sadiqu fi qawlihi waamazima mu bigambo bye almasduqu المصدق فيما جاء به من الوحي اككسبوا توبك بجنا وبها مزما ركب حديثي ارمي ابنتو ابنيني غيبيات ابتماني الدواء تسبوا لك توكي وكما جزي قابات ويراتبوا لدي بجرمو يهو قريبي قام بيبي صادق وهو صادق المصدوق اي صادق في قوله هو مزما بقام بيبي المصدوق المصدق فيما جاء به من الوحي كسبانت وبكب يجن وامزما تصولا كبيرانغا اوونا تصولا كبيرانغا اتوكيري الله سبحانه وتعالى ولي موانغوزي نغا ماغيزي غو نينتغيرا يو بيبينا مولو وبكب النبي صلى الله عليه وسلم سوسي انتوكا جيبوا كتوكاكو wakutuka konga bigambo bya Allah Qur'an wakabuna bil Qur'an wa mazima byakutuka konga hadithi zilina makubo agalage ntufu ni stari ntufu hadithi ni Bukhari ntufu mazima eri msahih Muslim ntufu mazima eri mtabira le bisigadde abamanyi baji tunulira ne balabo ntufu bwayo tugamba anti ntufu mazima so si okuba anti hadithi bwezise amagezi go gajigeraageranyiza ga nedda magezi ga gajiganye tetegerekeka erabika si mazima nga bwe nawulire emabegako oli agamba nti nze sobola kukkiriza byabu nkasiri byagamba wano hadithi sobola kubeera nga nzikkiriza kubanga nabange ine tumeregana neno nga yerabidde tiyamutuusaako hadithi yasinga okumanya hadithi imam Bukhari rahmatullahi alayhi nabi wakanye msahih Bukhari nabi wakanye msahih Bukhari hadithi aziwakanye endala kazi wakanya isikamide magezi ge isora kukiriza nti enjuba bwegwa egenda nevunama wansi wa arushi neddamu neyaka ebyo sobola bitegeza abantu abali

time and be a bigger salah, a salam, mazima. And put it is omuluj. Even to be inji. Even more ibadat, if it triggers a war. Kati hadith is young and Nabi Salama to Gamathalan, Mukaibiyat, Allah Kahugu Risoka, Tunisha Kidachi Sembai, Akatia, Allah Yaman, near to Wodi Dewa Mazima, to Kirizanti Akka. Iratuno nyebi sayida vya tugamba ti Allah makira ntusaba Allah subhanahu wa ta'ala okutuswa nyua na okumtegeza vya tago vya fi Nabi ya tuuli sallallahu alayhi wa sallam hadithi msahi muslim ti Allah subhanahu wa ta'ala akka ashiyata arafa regularu arafa kubantawali maarafa wayubahi bihimu malaikatahu wayubahi bihimu malaikatahu ni yenyu mili sana vya malaika be na kata ondhu leila ibadi utulemu la baba dubangi atau ni shothan gubra mbazze jendi nga basi nyu sembiri baju denfufu nemba kasanti basonye mundala naga atima arada haula tiaga matima arada haula abu bagalachi wamo nao waka maudi lukufa kuna nabi sallallahu sallam gao tegeza katuonda we nabi cheba wakuna kula arafa tukiriza antibazima mburi chatu gama tukiriza antibazima tuinache tuzayo kubanga tukiriza antibaka wa Allah Muhammad Rasulullah Muhammad mbaka wa Allah wa ma Muhammadu illa rasulun Muhammad ismuna wa ula mbaka mbaka wa Allah subhanahu wa ta'ala we atuma na mazima no burungam ulichatu gamba mazima watu gamba nti shaitani ziwanga ida mwifebi chafu mwalilu yetago mkulewa mtinga mwenye ingira yunga tukiriza nti mwe chita wachiri mazima ulichatu kwa tukiriza nti mazima sallallahu alayhi wa sallam mwatubuli ya kuchiso na kande chiso chifana na wechiti chikuata wechiti inachi wengizu wa wechiti tukiriza nti mazima ireli ya abantu abaliba kwa tiduwa urade wechiso niba kwezi sama kubogia higiriza niba wana kubanga biya yogira mazima biya yoga na mkwe janjaba ili yaba ntua bako adamu kubuga yugiriza niba wona kuwanga baki kilizanti yako mazima kama wesho kule bila kuhunga mariliza oli wamu kubwa kule bila barongofu nabi ya gamba sallallahu alayhi wa sallam ti omuntu ya natuka mchifocho na man nazala manzila omuntu ya natuka mchifocho na nagati audhu bi kalmati lahi tamati mishari ma khalaku na ikingiza nabi gabi ya Allah subhanahu wa ta'ala yabijufu yobuli mwebe ya tonda لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك كاينا شي متوكاكو كتوسرا فا مجفيجو موكوا كولي ميرا بالونغو فا غامانتي نوكل مني نيرا بيرو كوغيري بيكامبي بيو غاتوس مجفيجي مو ولدغي تونيم بوجيبوا نينس جوكيران سايو غيدي بيكامبي بيو هاوي باكا كاسو باكا والنبي صلى الله عليه وسلم تيبولي شي غامبا غالي مزيما اتولي ني سومرونجي وكاكاتي باكو كوكيريزا kwa kwa Nabi Muhammad sallam wa mazima na ulichona cha yogela cha mazima mwebio ebya yita mwebio ebigendo kujia maso mwebio ebiga ibiyati ebitamanyi dua tasubula kutikuwa magazi gaba antu wabano kukiriza nti Muhammad Rasulullah chuka katako kubeiranga boti wafana na kabina usmila hadithi jinjagalo kusemiayo kandambi agama anti ashadu ala ilaha illa Allah kakasante walichisizu wa matufa kujako Allah wa anni rasulullah nangani mbaka Allah la yalqa Allah bihima abdun ghayra shakin fihima tere mudu asinkana Allah nga ina shahada zabiri ngataina ku busa busa ku naku muzo illa dakhala aljanna kujja ka ingira janna riwaya kan fa yuhjaba aljanna nazis bu ingira janna ngataina ku busa busa to take doku bana ku busa busa ubaka wa nabi sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar okakasa imanu kullu gabu masudi wa agamba agant al yaqinu imanu kullu yaqini wa wukiriza wunna innama al mu'minuna alladhina amanu billah wa rasuli abakiza wakiriza Allah numbakawe thumma lam yartabu ila miyashuku filahi wa rasuli nebatawusa wusama Allah numbakawe wa yimili dotya mumpaji yo ngayemu kumpaji ezi yimiliza wa shahada yo eyo kubiri egandi wa ashhadu anna muhammad rasulullah turiza barunji

0: Ezo no ze zibadde adhikari ezisomebwa ngogendo okwebaka ziwulirizenga oziige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم